kosa wɔbɔni a wonwo todwa fa ho sa nnwom na fa todwo ma awurade wata woa wo ne bia todwomɔ woa wo ne bia todwomɔ a wo a wode ka to nnwom wate awurade sɛ wɔbɔni a wonwo todwomɔ na wo ma bɛdɔɔ so asere deɛ wɔ wo bie.